Rosa, din radio her på Classic Pop. Det er skønt at have dig med i dag her på denne her 24. juni. Lige lidt, der er Simple Minds. Jeg er klar til dig, men først er det her Wayne og Wake Me Up Before You Go Go.